0: Bravi trangolik sanginan Hajnim rëndëm rimit i lirin Vizu vide val nga shri val Ja kolik vi kamen in Berlin
1: Harbi janë i shrasë Janë i eshë.